0: bi em teqez guhdar bikin. Mamoste, niha ez dixwazim te bipirsim ku tu vê mijarê de çi difikirî wek mêrekî?
1: Rastî yanî wek xebat xebateka pir baş e, derfetên wisa ava bibin pir baş e, besin ne besin bi min. Bi min divê li her derê bên kirin û destê wan sax be. Taybetî ku hemû jinin yanî kelecana digotina te de qirka te de diyar bû. Wek mêrekî tiştekî divirdaz bêjim, ez bêjim tenê bêjim rêya wan vekirî be. Û xebatên bi vî rengî divê hêyê bêtir zêde bibin. Lê tiştek ji te pirsim Esra. Tu qed çî li wan dere xwarin dixwî?
0: Ez
1: çûyî?
0: Ez çûm çûbûm fîskayê.
1: Rastî nizanim vê mijarê pişekî berfire ye, godarên hêja jî niha godar dikin û ez wan jî dipirsim. Yanî wekî ev cî vedibin tenê kesên ku xizanin û feqîrin diçin xwarin dixwin, ne tiştekî wisa ye. Rastî mala gel, xwaringeha gel, aşxana gel, divê herkes biçe. و از جاردن پیروز دکم دستیوان ساغ به لی هل بد دوی لهر داری برفرهی بخوشتر و مزنتر بین کرن دستیوان ساغ به دیساد بیجم فرمو مجار مجاراته
0: اره سپاس ماموسته وقت گوتی ام پیروز دکن و هیوی دکن زیده تر بن وکی دن دو دخوازی ام در باسی مجاره کدن من آنجی ام بلکی سترانه که گهدار بکن آنجی پیام هبو سانکی؟
1: نه ده از باورم تحشت نیوا دا رقلام همه یا نو سارجی اره و رقلام بکبه لی بریا و هماد و ریزه دنها چلی ده ده براش گهدار این مراد دیاریا مبه پشتی رقلامان سترانه و رقلامان ام لبرم و مجاری ده تشتک دخوازی بیجی؟
0: زیده تر مروف دکاره چی بیجه؟ نها لعامده او تشت دخوامه نظام باجری دن خبات که وسا هیت نه زوی
1: لمردین
0: اجیبه تنه هگه هبه تو دکاری بحثاوی بگینه کی لکی داری
1: دخوازی هم پشتی رکلامان به مجاری هنه کی برفره بکن رمشا خارنگه هان پاقجی هاوان او شکل و شماله وی هم دکارم با آقوان سپاست کمش برته به مجاری بکر بله گودار نجا سترانه رزه بواره پشتی رکلامان و سترانه الور هم به هبرانه

0: مامستاد خوازم تشتكي بيجم
1: بالي كرنك
0: نها حتى دوهي ايواري جي مزانه بو قاي قالتا سرا يكامينا و آمد يا دوديايا مخابن بشتي دوهي بشيكتاش بو دودو انها آمد سپوريا سسيادانه ريزا سسيادانه لي از دي سازي هيبيام هي تشتنا بامي خطوب كنو ورن سن سر هم بخو همي ديسا بسر كوين نهاتا قوت از ماچه حزناكم
1: بله
0: گلم پریم میجی ماچ حزن دکر حتی من از تیم اکیج نگرم یعنی خینجی آمد سپوره لی آمد سپور تنه بیاد تاخم اکه یعنی تیم اکه آن تا چه ده فکری؟
1: نه از تشتکی اوسا بریجم لی روزنامه اکه امریکای نیویورک تایمسی جبو آمد سپوره آنالیز اکه باش هاتیه کرن Le New York Times ev tima kod Super Ligi da Ahmet Spor'e girtine merceke xadane seri Godari neja brasti tej aliye vi aliye cihane bi çaveke cuda nehal Ahmet Spor'e dinerin veki serkeftine ke Spor'e nayi bi karani nesra hemu çapemeniya cihane o Spor'a cihane dibêjin ku Ahmet Spor xwediye xwe temsileke pir cuda ye tenê wekî bi gogê nalîze tenê wê sporê bi dest naxe an hal di navbera yanî li herêmê pêvajoyeke aştiyê diqewime pêşta diçe danûstendin hene muzakere tên kirin Ahmet sporê jî ji vî alîba wekî xwediyê temsîlekê tê dîtin û tu zanî analîzeke bi vî rengî hatiye kirin dibêje ku Ahmet spor pêvajoya aştiyê ya ku niha li Tirkiyê diqewime bi awayekî serkêşî pêşengiya viya dike ji ber ku bajar bi bajar digere ji ber ku di nav gelên cuda de bajarên cuda da digere tenê xwedî temsîla sporê nake ev analîz ji aliyê New York Times nivîskarê New York Times'e Colin Miller hatiye kirin ve analîzê او دبیجه که هل بد تمثیلیه تکاوه یا کردی جیه یه او بوی آوائی پیروزباهی جیراته خواستن او دبیجه ری آوان وکری به تیج امریکای تشته که او سا دبیجن او جاورو پای جینر خاندنه او سا هنه در باره آمد سپوره ده حتی پلان دکن که آمد دیوه که میوان دعوتی اوروپای بکن او لگل خواه بکن میوان